हुण तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच काम दियां गल्लां, अज दे भा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल डॉक्टर कमलदीप सिंह मठारू सर्दियां दियां सब्जियां दे कीड़े ते रोकथाम बारे जानकारी देणगे। मच्छी पालन लई केंद्र सरकार दियां वख-वख स्कीमां बारे जानकारी दित्ती जावेगी। ਸੱਤ ਵੱਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿਆ ਪਾਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓਗੇ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ।